mphulaphule noko bendikuthabatheleke ingoma endithemba banoko iye yakusikelela kakhulu. Sesilungisela nje Nkosi yami okuya elizwini lengosi. Ndiyafuna nje mphulaphule noko ubambe nje lento ethi noko Nkosi yami ingoma ecelwe ngumama ethi noko ngeke kuhlale kunje. Ndisayijonga ndisayijonga emveni koko sikwazi noko siye ezwini nje lengosi. Icelwe nje Nkosi yami ngumama nje umakhulu nje apha entweni apha eOmsoni. So ndiyafuna nje ukuthi noko Nkosi yami sidlale yone. Ndiyabona khona noDumi Kokstad ethi ngeke kuhlale kunje. Ukuba ngoba simfumana uDoni khona leculwa nguDoni ayifunayo, but kodwa ke ayikho apha, but kodwa sizawudlala le in a very same message ethi noko ethi ngeke kuhlale kunje. Sikwazi ukuya elizweni nje lenkosi. Ngicela nje mphulaphule noko si yonwabele.